0: into you.
1: Dette et gjenhør med P4s fem på.
2: Hei, det Ragnhild.
3: Hei, Ragnhild. Det P4 som ringer.
2: Ja, jeg greier på det nå.
3: Og du gjorde det, ja.
2: Jeg er så
3: sint. Beklager så mye. Men, det er godt du kan le samtidig, da.
2: Ja.
3: Men jeg får så dårlig samvittighet, vet du, når jeg fyrer opp noen på den måten der.
2: Ja, det
3: skjønner
2: jeg
3: godt. Ja, så jeg har lyst til å, vet du hva, jeg har lyst til å gi deg en splitter ny vaskemaskin, jeg.
2: Nei, så flott da.
3: Hva sier du til toppmodellen av vaskemaskinen fra Electrolux?
2: Åh, kjempeflott.
3: Jeg har allerede gjort en avtale med Euronix, som kommer hjem til deg med en gratis maskin.
2: Åh, det hjelper.
3: Jeg tror til og med han skal bære maskinen inn og koble den til for deg og gjøre alt klart, så det bare tut og kjør.
2: Åh, takk for det du. Jeg kan ikke huske når jeg synes det var så sint. Jeg ikke like sint nå da, men...

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi snakker om hvor lenge en fest egentlig bør vare, og hva er fasiten der, mon tro? La oss søke svar. Eirin, du fortalte akkurat om at du har hacka festlivet i helgen. Du brukte en 5-6 timer på to fester.
2: Ja, så 6 timer holder i massevis. Jeg kan til og med dra det ned til 5.
3: Ja, ja, jeg synes jo vi skal ned på 3. De hadde rett da de hadde barnebursdager før. Bursdagen er fra 13 til 16. Ja. Etter det blir folk kastet ut som en godtepose.
2: Ja. Ja, jeg må bare si noe, Bjørn. Når det er sånn familieselskap, det er ikke det jeg snakker om. Når jeg snakker om sånn fest med...
3: Jeg skjønner det. Jeg vil ha det.
2: Ja, okay,
1: men ja, ned på 3 er jeg enig, Bjørn. Men da mener jeg altså ned på 3 dager. 3 dager for å holde. Og så må du fange gjestene dine. Jeg måtte bare summere opp nå. Og spørsmålet er om dette blir for mye, altså, når jeg ser på det i retrospekt. Men mitt eget bryllup for 4 år siden, da var det sånn 3-dagersfest. Og da fanget vi gjestene i buss, fordi da var det bussing fra hotellet til brudens hjemsted. Sånn at det var avgang klokka 18 og retur 22.30. Og da har vi fanget gjestene i 4,5 timer fredag kveld.
2: Ja, jeg skjønner at det vrenger seg. Nei,
1: er den grei?
2: 18.22.30, den er helt kurant, det er ikke for sent.
1: Jo da, men det er jo fredagsfest da. Og så var det, jeg måtte regne på dette her, på lørdagen da, fra hvilelse 13.30 til middagen var ferdig 21.00, da har du 7,5 timer. Aha. Som du legger på. Oi, det er ikke nok med det, fordi det var lemsetur på søndagen til et utsiktspunkt i nærheten. Debrief, det er Gerds lemse, ikke si nei til Gerd da. Du vet jo, mora mi, du liker jo henne egentlig.
2: Men jeg er veldig glad i Gerd faktisk, så jeg hadde vel blitt med på det også da.
1: Da ble det 1,5 time der, så totalt da på en helg så beslaget jeg la vi 13,5 time fest effektivt, hvis du bare skulle få med deg det du akkurat ble
2: rammet. Det er ikke så verst, det er ikke så verst. Men hvor lenge var den bryllupsfesten ut på natta?
1: Ja, det var jo til 2-3.
2: Ja, men der mister jeg det, ikke sant? For at når du har begynt 1:30 på formiddagen, hvorfor ikke gjøre sånn som til vennepar og meg? De hadde fest i syden, så da møttes man oppe på takterrassen ved bassenget, så var det kort hvilelse klokka 7, så var det litt grann mat. Boom, fest, ferdig.
1: Ja, det er ikke sant, det er ikke dumt, det er sant.

0: Vet dere hvor de er fra forresten, disse, den gjengen her?
1: Tyskland.
0: De er fra Bremen i Tyskland.
2: Ja, ikke sant?
0: Det er mora min er fra.
2: Ja, ja, ja, nettopp, ikke sant? Men de kjenner hverandre ikke, kjenner de Helga?
0: Ikke spesielt godt.
2: Nei. Her er vi, P4s radiofrokost. God lørdagsmorgen, det er på tide med litt høydepunkter fra uka som har gått, og det serverer vi altså fram til klokka blir ni.
0: Ja, for en uke det har vært fotball-VM-start med spesialsending på torsdag. Det får du høre fra gameshowet Solbakken, eller Solbakken, treneren mot programlederen, for eksempel.
3: Ja, så har vi hemmelige sommergjester også, så nå kan du bli med og gjette, for Øystein, du var jo hjemme hos en som gjorde om stemmen sin veldig bra, synes jeg, og du spurte om dette julenissestempelet han har var en velsignelse eller forbannelse.
4: Helt klart en forbannelse. Helt klart.
2: Hvorfor det?
4: Fordi alle vet hva jeg gjør.
2: Ja.
4: Det er jo sånn.
2: Sånn er det. Og så utfører du yrket ditt opp ned. Det kan overraske mange. Er det en handicap eller en styrke?
4: Ja, det er en styrke.
2: Ja, det er en styrke. Ja.
0: Er det en flaggemus?
3: Nå må vi få noe mer, altså. Dette er jo umulig.
2: Du er glad i golf, jemte sommergjest. Er du bedre enn P4s egne Bjørn Forlund, a.k.a. Skeikampens supersving?
4: Det er
2: du.
3: Jeg tror jeg hørte det på litt latter der.
0: Ja,
2: ja vel.
0: Veldig god på østlandsk i tilfelle, hvis det er den vi aner.
2: Ja, ja. Kan vi si at vi sitter i det som faktisk er bobilen din akkurat nå?
3: Ja.
2: Når sjekket du røra her sist?
4: Forrige uke.
2: Hvordan stod det til?
4: Det lakk.
2: Jeg må si, jeg er så imponert over at du dreier deg. Du er helt Ole Brom, det.
4: Tusen takk.
3: Men kan jeg spørre om hemmelig sommergjest nylig har giftet seg?
4: Det stemmer, det.
3: Ja,
2: ok. Men hva er det Ole Brom pleier å si om bryllup?
4: Hva pleier han å si, da?
2: Det er koselig, det.
4: Ja, det er koselig.
2: Ja, det er veldig koselig. Vi skal få detaljene der snart, men spørsmålet er jo, hvem er denne gladgutten her?
0: 1904, startsmeldingen med frokost, og bli med og gjett, så kan du vinne den eksklusive P4-koppen.
3: Ja, kan vi legge til her nå, siden innboksen er såpass vitende at det er... Jeg lurer på om denne gjesten er god til å synge, er det lov å si?
2: Jeg kan også spørre deg, hva synes du om Kelly Clarkson, sånn egentlig?
4: Jeg er helt topp.
2: Ja, det er ikke god som deg.
0: Ok.

0: Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi kaster oss på bølgen. Vi tre, Øystein, Bjørn og meg, Eirin i P4s radiofrokost, har laget en VM-låt, og den får du nå om 3 minutter.
2: Ja, da.
1: Eller det vil si, du har laget låten, Jon Niklas Rønning. God morgen.
3: God morgen, god morgen.
1: Selv om vi et tulleband, på en måte, og du er vår tullemanager, så du en ekte dyktig låtskriver. Og hva har du tenkt på når du skulle skrive en VM-låt til P4EVER?
3: Det jo tre ingredienser, hvis vi ser litt da i musikkhistorien. Den aller ferskeste er godt bevis på det. Vikinger må alltid med i hver eneste VM-låt.
2: Ja.
3: Jeg vet ikke om du har hørt Oljeberg og Petter Katastrofe med vikingblod. Der har du det eksempel.
2: Viking må med.
3: Ja, Viking må med. Og så det den gode gamle til Jørn Lande, Alt for Norge, hvor man skal minne folk på fargene i flagget vårt, for det ikke alltid lett å huske når man har drukket litt. Så Alt for Norge må ha med rødt, hvitt og blått i denne sangen nå.
2: Ok. Rødt, hvitt, blått er med.
3: Og så det jo til slutt selve hovedingrediensen, mener jeg. Det er sånne små formuleringer som kommentatorer kommer hele tiden, som ganske selvfølgelig egentlig. Men Åge Aleksandersen har også kommet med denne selvfølgeligheten. Fotballen ikke firkantet, men fotballen rund.

0: 10 går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Og i dag skal vi til en som har vært under kniven, som det heter, Marius.
2: Det Thor som har tipset om kompisen Thor Arne, som hjemme og kjeder seg, for han har operert skulderen sin. Så han lurer på om vi kan ringe og mute ham opp litt, da. Eller gjøre livet surt.
3: Ja, Thor Arne.
4: Hei, Thor Arne. Bjarne Øtke som ringer fra sykehuset Kalnes.
3: Ja, hei.
4: Siden han ganske fersk i jobben, han som opererte deg, så følger jeg opp da, bare for å høre hvordan det går med den skulderen din.
3: Jo, det går ganske så greit, jeg må si det. Og jeg har hatt den i fatle da, i en uke.
4: Jeg vet ikke hvor inngående du kjenner detaljene i det inngrepet der.
3: Nei, jeg ikke så god på det.
4: Men det noe som heter supraspinatus, som en sånn tredelt scene der, som jeg ser, han har ikke festet den. Noen mener at man ikke trenger å feste den. Jeg har en litt annen oppfatning, for det har jeg sett så mange ganger. Når den ikke fester, så gror det, men så strammer humerus og skaplarve på takler og sånt.
3: Ja, det er datt. Sånn er det.
4: For det så to scener som heter Sparula, de har byttet om da.
3: Jamen.
4: Så det går litt sånn i kryss og tvers, jeg forstår meg ikke helt på hva han har drevet med egentlig.
3: Det ville jo ikke noe særlig ut.
4: Nei, altså, jeg måtte faktisk spørre ham om han hadde drukket eller noe før det inngrepet der, for jeg ville gjort det helt annerledes.
3: Nei, men sier du det?
4: Har du lagt merke til at armen beveger seg i en litt annen retning enn det du vil?
3: Nei, jeg kan ikke si det. Altså, nå har jeg jo hatt den så rolig, så nå var jeg fysioterapeut i sted, og det gjorde jo vondt når jeg
4: skjer litt rampa. Og det er ikke så rart når du krysser de der scenene inne i skulderen, da, så er det jo ikke sant. Du, hjernen din vil skyve hånden fremover, men scenen vil dra andre bakover, så det blir litt sånn motsatt. Det er litt som å sykle med hendene i kors, ikke sant?
3: Amen.
4: Du jobber som postmann, eller?
3: Ja,
4: det gjør jeg. Så du kan tenke deg at du skal liksom putte noe inn i en postkasse, blir det fort at armen din vil ta det ut?
3: Ufta.
4: Så, og motsatt da, sånn at det blir jo en tilvenning. Men jeg ser for meg, vi bør nok kanskje bytte om det, sånn at den armen beveger seg den veien du vil at den skal bevege seg.
3: Ja, ja.
4: Nå skal ikke jeg si noe stygt om kolleger, men han er jo litt på amatørstadiet, han som har gjort det inngrepet ditt da.
3: Nei, kødder du?
4: Nei, han på utplassering fra et eller annet jokkmokk, men dette fikser vi.
3: Ja.
4: Det vi gjør, vi bruker en sene fra baksiden av låret, som vi flytter opp for å rekonstruere.
3: Nei!
4: Jo, dette er helt vanlig. Det er en sene i låret som nesten ikke er i bruk, og da løsner vi den ene enden av den, så fester vi den fast på supraspinatus i skulderen din, hvis du henger med.
3: Nei, men så noenlunde, ja.
4: Er du såpass mobil at du klarer å løfte kneet ditt sånn rimelig opp mot haka?
3: Nei, jeg er stiv som en stokk.
4: Ja. Er du det? Hvis du løfter kneet opp under haka, så må vi spenne fast da, sånn at låret ligger litt sånn tett opp mot brystet med en rem, og så tar vi den ene enden av senen ut fra låret, og så fester vi den i skulderen din da.
3: Nei, det går ikke. Jeg kommer til å få krampe lenge før du... Det går
4: litt
3: ikke.
4: Krampe blir det nok. For da går du med en sene ut av låret, inn i skulderen.
3: Ja.
4: Etter et par måneder så løsner vi den andre delen i låret, og flytter den opp i skulderen, og da slipper vi beinet fri.
3: Det er ikke noe... Du tuller ikke med meg nå. Det er ikke noe tulletilbud.
4: Nei. Det er jo ikke noe å spøke med dette her.
3: Nei.
4: Det kan være litt sånn problematisk med toalettbesøk og sånne ting, men vi spenner det fast, og så blir det å hinke rundt da med... Det blir jo venstre beinet som spennes opp.
3: Du, hva heter du?
4: Jeg er doktor Øtker.
3: Ja, ikke sant. Nei, ja. Nå tror jeg du tuller med meg.
4: Ja, dette er sånn jeg ville gjort det.
3: Er det P4 eller noe sånt noen greier?
4: Har de noen sånne tulletelefoner og sånt, eller?
3: Nei, jeg vet ikke.
4: Tore Hagberg, er det?
3: Ja, han har jeg hørt om, vet du.
4: Kan han ha tipset P4 om... om en god tron.
3: Ja.
4: Du ble litt urolig her.
3: Ja, jeg ble litt urolig. Jeg må innrømme det.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.

0: saltvannsbasseng. Du skjønner, det lokalisert bare 200 meter unna der jeg bor. Så det var så jævla praktisk. Nå skal jeg inn og prøve en søndag morgen. Klokka 10 gikk jeg inn og prøvde floating. Det er altså så mye saltvann at man, det er bare 30 centimeter dypt. Så flyter du så høyt i vannet, fordi det er så stor tetthet. Det er som å flyte i døde hav i vann.
1: Ja. I en time, eller?
0: Ja, det er en time. Det er et av problemene, det er lenge.
1: Men dette visste du jo før du gikk inn.
0: Ja, jeg visste om alt dette.
1: Hva tenkte du du skulle få ut av å ligge en time på en madrass av vann?
0: Jeg var veldig usikker på hva får jeg ut av å ligge en madrass på en madrass av vann en time. Jeg får ut av å prøve på noe nytt som ikke er laget for meg.
1: Ja.
0: Jeg hadde antagelig ikke behov for floating.
1: Nei. Men det er mange ting, du kunne jo begynt med pole dance også liksom.
0: Ja, det kunne jeg gjort.
1: Det er jo ikke laget for deg.
0: Der er det så opplagt at det ikke er noe for meg.
1: Jeg tenkte
0: om jeg plutselig er en sånn fyr som kan ligge en time saltvannsbasseng på ryggen og bare.
1: Ja, men det er jo ikke du.
0: Men jeg har liksom ikke testet om jeg er en sånn fyr. Nå har jeg testet om jeg er en sånn fyr.
1: Du trenger ikke teste det. Du kunne spurt meg. Nei. Du er den helt andre enden.
0: Ja.
1: Du er jo en stein. Du skal synke, du.
0: Det virker ikke som det er noe jeg eller hodet mitt har behov for, og det er vel det som er utgangspunktet. Jeg kjente jo på, det var ikke noe ubehag, ikke hverken underveis eller etterpå og sånn, men det er ikke noe klokke der. Så jeg hadde ikke kontroll på hvor lenge jeg lå der.
1: Oi.
0: Det er fælt for meg.
1: Det er jo tortur.
0: Ja, for meg er det det.
1: Det er for alle, det er jo det de gjør i fengsel. De tar fra deg klokka, så du vet ikke når du våkner og skal ut og inn.
0: Jeg tror poenget her er at du skal oppheve tid og rom. Det gjør jeg ikke.
1: Du var jo på Carl Berner.
0: Ja, det er en fascinerende at denne store kroppen ligger nærmest opp på vannflaten og flyter.
1: I ett minutt, ja.
0: Men da hadde jeg prøvd det. Det som også er litt riset bak speilet her, er at jeg har to klipp igjen.
1: Ja, for du klinte til med tre.
0: Var det noen rabatt på tre ganger? Så det jeg ikke noe tilbud om at du bare kunne prøve det en gang. For jeg tror du skal bli lurt inn i det. Og jeg må jo da prøve det. Og det er personlig. Får ikke lov å gi det til noen andre, for eksempel til kona. Det kan ikke, så det må brukes av meg. Så jeg må dit to ganger til, og hvem vet, kanskje det er tredje gangen at det virkelig sitter.
1: Nei, det er ikke det. Så du skal altså oppheve tid og rom, ja, og på Carl Berner i Oslo.
0: Og så gjorde jeg det rett etter jeg hadde ligget og sovet i mange timer, sto opp, gikk og la meg en time til der nede. Jeg anbefaler å gjøre det på en litt annen tidspunkt, for eksempel etter man har trent, noe jeg jo ikke driver med.
1: Hva tenkte du på når du lå der, ja?
0: Dette må jo han prøve, tenkte jeg.
1: Nei, og grunnen til at jeg vet dette er at jeg faktisk har gitt det bort i gave en gang.
0: Ja.
1: Og selv hun som jeg ga det bort til, som er veldig glad i alle sånne ting, synes det var litt kjedelig.
0: Ja, det er egentlig greit. Men jeg tror at sjansen for at du liker det litt bedre enn meg er litt større, faktisk. Så hvis det ikke hadde vært personlig, skulle du fått et klipp av meg. Men jeg skal ha alle selv.
1: Ja, det er klart du skal oppheve tid og rom på Carl Berner i Oslo. Hvor er jeg nå?
0: Oh, yeah. Hvor er jeg? Hva er som skjer rundt meg? Også ikke minst den musikken. En time med det, det var flott det. Kan ha egen spilleliste? Nei, valgte det forhåndsprogrammerte. Nå skal jeg gjøre det akkurat sånn som de sier skrives.
1: Nå er det
0: Nesodden neste.
1: Det er så på vei ut for dette.

0: Som ved et trylleslag er VM endelig i gang. Det er mange av oss som har ventet og ventet lenge. Og at hun var interessert i fotball, det visste vi jo. Men at hun skulle ha så dilla. Inger har møtt Tone Damli.
1: Altså, jeg er helt i fyr og flamme. Jeg føler seg som kroppen nesten rister. Jeg er i fistel. Jeg gleder meg altså så mye. Og jeg kommer til å se så mye kamper. Selv kanskje med lag jeg ikke bryr meg så mye om. Men her skal det ses fotball hele tiden.
2: Hva slags fotballseer er du? Sitter du rolig med popcorn, eller er du som omtrent du er på tribunnen?
1: Jeg sitter fremoverlent, ja. Litt sånn med armene på knea, liksom. Engasjert. Du liksom, er på litt på jobb, da. Litt slitsomt, egentlig. Jeg er engasjert, sitter og kommenterer. Mm.
2: Du kommenterer, faktisk?
1: Ja. Porselen! Nei, gullkort. Nei. Kom deg opp, at.
2: Ja. Men er det en sånn familiegreie, det å se på fotball?
1: Ja, det blir jo det. Nå er jo datteren min blitt 12 år og spiller fotball selv, og det beste er selvfølgelig når kampene går i 6-7-tiden. Litt kjipt når jeg begynner 9, sånn som Champions League-kamp og sånt gjør, men ja, vi liker å se på alle sammen.
2: Og hva er det sånn største minnet ditt fra et fotball-VM foran TV-en?
1: Nei, det må jo selvfølgelig være altså Brasil, ja. Med Kjetil Rekdal og Flor der, liksom. Da var jeg ganske liten. Jeg var hos mormor og morfar og stod og hoppet i sofaen der. Det er jo et sterkt, sterkt minne. Sikkert også flere enn meg, vil jeg tro.
3: Dette er lyden av sommer. P4.

0: Det er akkurat hvordan det høres ut hvis du tar med deg en Cat Stevens låt til Karibien og bytter ut gitaren med kanskje litt sånne oljefat og saksofon da for Wild World med Maxi Priest. Og ganske snart så blir det Shania Twain, I'm Gonna Get You Good på P4.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no. For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Hallo!
3: Halla, Børre fra Verste her. Du, jeg har sett over bilen din.
2: Ja, hvordan ser det ut?
3: Nei, det ser ikke kjempebra ut, altså. Den innsugslinga har jeg tatt pellen.
2: Oi, er det dyrt, da?
3: Ja, spørsmålet er ikke om vi må ta den der ratthuskusa i samme slengen. Men så blir det fort litt sånn der dominoeffekt. Så vi snakker fort en 18-20 lapper, da.
2: Ok, men da får vi...
3: Ja, men du, den er brun. Tipperen er klar om 3-4 uker.
2: Uka?
3: Shalabais!
4: Det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
5: Du,
6: ja?
5: Dette med kongehuset, klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
6: Mm.
5: Men hvordan blir det nå? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
6: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det er litt vanskelig å følge med på alt.
5: Ja, ikke sant?
6: Men jeg sjekker Dagblad, og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt i hvert fall.
5: Ja, hun er en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
4: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
7: Steinsprut og ruteskift.
8: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.